0: station. This is Helderberg FM 93.6. Here for you.
1: Your daily blend of music.
2: Daily blend of music.
1: This is your sunrise shake-up show
2: that wakes you up,
1: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM
3: 93.6,
0: your community station.
4: Hallo, goeiemôre. Dis 'n Woensdagoggend. Ons is ingeskakel hier op Helderberg FM net saam met my Fani Skooman met jou Sunrise Shake-up Show. Ons is in die middel van die week en op pad na week toe. En ons is amper in die middel van die maand. Dit is die 12de Augustus. Baie welkom by môre se program. Lekker koelerig vanmôre, hoor. En die wind wat 'n bietjie waai daar in die strand Helderberg area so en ook in Gordons Bay vanmôre. Hy waai vir ons omtrent weg. Koelerige weer, maar ek sien dit gaan lekker opklaar vandag. Hoopelik gaan ons 'n bietjie warmer weer kry en dit lyk vir my tog so. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien af vanmôre se program. Gepraat van die weer. Ja, ek gaan vir jou so 10 minute van nou. As jy nog nie seker is wat om aan te trek vir vandag nie. Is dit koud? Is dit warm? Gaan ek weer help om reg aan te trek vir vandag. Ons kyk so 'n bietjie na die weer oor so 10 minute van nou. Ek kyk ook so na die verkeer en die na enige probleme is. Ek hou my oog so op die verkeer. Ek weet dit gaan begin lekker besig raak. So oor so 10-15 minute as mense op pad is Kaap toe. Ja, jy moet maar vroeg Kaap toe ry om meeste van die verkeer te mis. So ek gaan op jou hoogte hou en die na enige probleme is. Jy is ook baie welkom om sommer saam te gesels vanmôre as jy net wil hallo sê. Of indien jy op die paaie is en jy kom op ietsie af, is jy ook baie welkom om vir ons te laat weet en nie na enige probleme is, dan kan jy vir ons laat weet hier op ons WhatsApp line. Dit is 021-100-6936. Ek herhaal 021-100-6936. Ek sien op die oomblik is daar op die N1 klein probleempie. Dit is daar die inbound direction westbound, the stationary vehicle on the N1 inbound after ramp to the N7. Left lane is closed, expect the lights. Dit het so pas ingekom. Anders is niks regtig om te rapporteer op hierdie stadium nie. Dan hier om half bring ek vir die nuus hoortrekke, die weer en verkeer. En ek bring vir jou lekker musiek. En ons spring vanmorgen af. Dit is maar so 'n klein saterdag. Ons noem dit 'n middel van die week saterdag. Ons is in die oude hout. Hulle gepraat van 'n sportdag so op 'n saterdag. En ons begin vanmorgen om vir jou lekker recht te kry vir die dag met Level 42 Lessons in Love.

Dit is Matthew Mol, goodbye. Net voordat het ons level 42 Lessons in Love. So lekker ou nommerkie daar vanaf die 80s. Kom ons kyk so'n bietjie na die weer vir vandag. Indien jy nie seker is wat om aan te trek nie, kom ek help jy so'n bietjie. Ons kyk hier en ons begin hier in die strand Helderberg aan die Gordonsbaai, soos dit wes. Op die oomblik so'n 15 grade. Ek dink het voel bietjie koeler vir my. Hulle praat van 15 grade, maar ek dink het voel vir my definitief koeler. Vandag gaan ons uitsien na 'n prachtige sonskendag wat vandag gaan plaas van minimum van so 12 en vandag gaan hy raak tot om met 'n maksimum van 20 grade. Môre sien ek uit na lekker

0: met bewolkte weer wat ons kan verwag, temperature wat gaan draai tussen die maximum van tussen 22 en 20 grade met 'n minimum van so tussen 11 en 10. Wat die wind dan betref, so onstuimige windjie wat waai net so 10 knope en is so 18.5 km per uur hier in die strand Helderberg area. Kom ons kyk na Grabouw, ook baie dieselfde. Grabouw op die oomblik so 16 grade en vandag het ons 'n pragtige sonskyndag wat voorlef is vir Grabouw. Temperature vandag 'n maximum van 22 grade met 'n sonskyndag en minimum van 11. Môre het ons ook 'n lekker warm dag as dit sonskyn weer is. In die aand so 'n bietjie koelerig, maar temperature gaan styg tot omtrent 24 grade vir Grabouw môre en 'n minimum van 7. Vrydag het ons 'n bewolkte dag, maar lekker warm, 'n maximum van 25 grade, minimum van 12. Saterdag en Sondag lyk dit of ons dalk 'n bietjie reën kan kry met 'n bewolkte weer hier vanaf Vrydag af regdeur tot met Sondag. As die temperature gaan daal tot en met so 'n maksimum van tussen 20 en 22 grade, minimum van so tussen 10 en 11 vir Grabouw. Maar die wind dan betref ook baie dieselfde soos hier in die Helderberg, so 10 knope om en by 18.5 km per uur wat ons kan verwag vir Grabouw. As ons kyk na Stellenbosch vanmôre, op die oomblik so 13 grade vandag, 'n maksimum van 19 en 'n minimum van 9 met 'n sonskyndag. Môre ook 'n lekker warme dag, maksimum 24, minimum van 7 en dan Vrydag het ons 'n bewolkte dag met temperature maksimum 25 en 'n minimum van 12. Saterdag en Sondag het ons 'n bewolkte dag met 'n klein kansie vir reën, lyk dit vir my temperature so tussen 22 maksimum en 'n minimum van en 'n maksimum van 20 met minimum temperature van so tussen 10 en 11 grade. As ons beweeg daarna Kaapstad se rigting toe, op die oomblik so lekker 18 grade. Ek is nogal verbaas, dit lyk lekker, maar vandag het ons 'n sonskyndag wat voorlê vir Kaapstad met 'n maksimum temperature van so 22 grade, 'n minimum van 12 en wat môre aan betref het ons ook 'n pragtige sonskyndag, lekker somersdag wat voorlê vir Kaapstad. Temperature maksimum 25 en 'n minimum van 10. Vrydag lyk dit of ons 'n bietjie moontlike kans kan kry vir reën, as dit lekker bewolk gaan raak hier oor die naweek tussen Vrydag, Saterdag en Sondag. Temperature wat gaan daal tot en met 'n maksimum 23 grade en dan hier teen Sondag gaan dit so 18-19 grade wees met 'n minimum van tussen 12 en 14 grade. Maar die wind dan betref eintlik 'n mooi dag in Kaapstad, netlike veel sterk wind nie, net so 5 knope, so 9.2 km per uur. Dat is wat jy weer aan betref vir vandag en sommer so vir die res van die naweek hier vir die Helderberg area, Grabouw, Stellenbosch en Kaapstad. Ons kyk so vinnig na die verkeer, niks anders om te rapporteer nie, nee wat, alles loop nog glad, alles geen probleem op hierdie stadium nie, en die na enige probleem is jy ook baie welkom om saam te gesels, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn 021-106-936. Nog lekker muziek, ek het Afrikaanse nommerkie vir jou van Bobby van Jaarsveld, My Alles.
1: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM
2: of aanlyn op helderbergfm.co.za
1: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: Crazy White Boy, wat van sing I Love You Better. Dit is nou so 5 minuut voor 5, wat beteken ongelukkig is het tyd vir my om tot ziens te sê. Bye bye, dankie dat jy ingeskakel. Ek wil gaan hier so tussen 5 uur en 6 uur met jou Sunrise Shake-Up Show, maar ek het vir Wilney, wat al reeds in die studio is, wat gaan oorvat hier. Goeiemorgen, goeiemorgen.
1: Morgen, morgen, hoop het gaan goed.
0: Nee, het gaan goed man, gaan goed. Ons is in die middel van die week, is een klein Saterdag, so ja wat, ons sien uit na die naweek. Het raak al hoe nader.
1: Dankie toch.
0: Lekker man, waar kan ons uitsien na jou
1: So, ons het een redelike besige program vanochtend, okay. In die eerste uur, soos altyd, ons eindig af met jou Breakfast Triple Play, maar vir die tweede uur is van die dinge begin besig raak, ons jou Schmidhalse Breakfast Battle.
0: Lekker, lekker,
1: ons gaan ook met Vreemd Gesels oor sy nieuwe song saam met Schwabi, genoem Misdaad, verskriklike mooi liedjie, en dan in die finale uur van Wild Wednesdays vandag, ons kyk nog steeds na die fantastiese vrouwe wat, jy weet, alles doen vir conservation, wildlife conservation, etc., etc., En vanoggend gaan ek Rochelle met Sergeant Nkateko Mzimba gesels. Sy is van die Black Mambas Anti-Poaching Unit, female anti-poaching unit. Bietjie met haar gesels oor wat hulle doen en jy weet wat nog op pad is.
0: Jo, jy het 'n lekker vol program.
1: Yes.
0: Nee, wat jy is gaan lekker besig wees. Maar dit, ons sien uit. Baie, baie dankie. Ek is morgen weer terug, so bly gerus ingeskakel. Elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur met jou Sunrise Shake-Up Show. Ek sê tot ziens, tot morgen met UB40 wat vir ons sing. I got you, babe. Tot ziens, tot morgen.
2: This is Hogeberg FM 93.6, your community station.

0: I'm offended at people watching one of my all-time favorite things to do. I literally do it. Every morning when I on my way to work, these people that exercise, and every morning I have to have a quick look and see if they are there, if they are busy on their bicycles. I'm dead serious. Rochelle, kyk vir my hier, baie vreemd aan.
1: Nee, dis glad nie vreemd nie. Dis, ek doen precies die salle.
0: Ja.
1: Ek meen, as ek hier in beach, of kusweg of beach road afry, en die mense is daar bezig om te draf, dan denk ek vir myself, maar why? Dis net na 5. Why wil jy dit aan jouself doen? Jy weet, jy het 'n bed, hy roep jou.
0: Yeah.
1: Dis 'n ander story, denk ek, in die somer. Dit voel vir my so 'n bietjie anders dan, you know,
0: yes.
1: Then you need the fresh air and you need to get going and all
0: en
1: that.
0: Dit is in elk geval klaar te warm, maar dis wel, klim maar die bed uit.
1: Precies, yeah. Maar in die winter. Nee, daar's probleme by jou huis of in jou bed. As jy in die winter so vroeg opstaan om te gaan draf en wat oefenaktiwiteite doen. Ek cuddle yearlik daar in my bed. Nee.
0: No, I get it. But welcome and good morning. This is the Timbald HFM Breakfast Show. We are officially on Wednesday, the 12th of August. Kan jy dit nou al glo? Ek weet nie, next thing we know, it's already Christmas.
1: Dis mos nou precies wat ek vir jou gesê het.
0: Yeah.
1: As ons weer kyk, is dit Kersfees. Ek meen, volgende week trek ons al in die 20s. Dan is het al soos die 20ste Augustus.
0: Wat is Pado?
1: Nee, is die week daarna soos, nee.
0: Damn it!
1: Is die week? Oor 2 weke.
0: Oor 2 weke, okay. I can survive.
1: Kan ek maak vir 2 weke?
0: Ons kan het maak vir 2 weke. Mak, ons kyk gaan vinnig na die hooftrekke. Die belangrikste nieuwsblaaie is op die 12 Augustus 2026.
1: Nasionaal in die Business Day berig die Departement van Binnelandse Sake het by die tesorie aangeklomp vir noodfondse aangesien die repatriasie van migrante sy begroting uitgeput het. Die repatriasie het sowat 300 miljoen rand gekos. En die Netwerk 24 webblad berig die kommissaris van die grensbestuur owerheid Michael Masiapato het aan die parlement gesê terwyl die repatriasie van onwettige migrante aan die gang was, het nagenoeg 4000 ander probeer om die land binne te sypel. En tweedens skryf die webblad die federale voorsitter van die DA, Solly Masimanga, het gewaarsku die regering van nasionale eenheid sal nie kan voortbestaan indien die ANC 'n radikale leier verkies nie.
0: Then we're going to look at Gauteng. The Star writes, the Special Police Task Force in Motherwell in the Eastern Cape has made a breakthrough against a syndicate that was allegedly involved in a series of burglaries at homes and businesses in the area. 3 suspects were arrested in the Mojondolo informal settlement and 2 firearms, ammunition and suspected stolen property were seized. Sowetan also reports on the repatriation costs of migrants. The paper writes officials have warned that approximately 89,000 migrants will try to return to South Africa illegally. And the Citizen also writes about the expense of migrant repatriation. The paper reports that countries such as Malawi, Nigeria and Ethiopia must compensate South Africa for the expense.
1: In die Weskaap die burger berig oor die jongste meningsopname onder kiesers wat daarop dui dat die ANC se steun verder teruggesak het en die DA veral in Gauteng veld wen. Dan skryf die koerant, 'n verskaffer van rooftelevisiekanale teen R160 sal dalk tot R6,2 miljoen moet opdok. En laastens is daar nuus oor Donald Trump wat in 'n spysenieringswaantjie verskuif moes word met sy vertrek uit Turkye weens 'n Iranse dreigement. En in die Ooskaap, I just need to pause there for a moment. Kan jy nou dink ons liewe president Donald Trump wat binne in 'n spysenierswaantjie daar so 'n claustrophobic high, what a sight. Imagine dit net gou vir 'n oomblikie met daai haartjies.
0: Kyk hier nee.
1: Ja, sy. In die

0: is Busted, ending off your breakfast triple play this morning with Thunderbirds All Go here on Helderberg FM 93.6. Hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooi met jou nuus om 3 minute oor 7. Die parlement betwis Fadil Erm se bewering oor 'n foutiewe skootrekenaar. Solidariteit waarskei die nuwe Bella Reels verswak skoolbeheerliggame en 'n rugby. Die All Blacks verniel die haie. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die parlement verwerp die National Coloured Congress leier Fadil Adams se bewering dat skootrekenaarprobleme sy vertraagde reaksie op die Midlanga kommissie veroorsaak het. Hy beweer hy kon nie op 'n amptelike kennisgewing reageer nie weens 'n probleem met sy skootrekenaar wat deur die parlement uitgereik is. Volgens die kennisgewing moes hy vrae beantwoord oor strafregtelike klagtes wat hy teen die misdaad intelligensiehoof Dumisani Khumalo en ander hoëgeplaaste amptenare ingedien het. Die parlementêre woordvoerder Motlotho Motapo sê hulle het na Erms se bewering se die diensttoonbank se rekords nagegaan.
3: Parliament has no ICT service desk record that support the claim that Mr. Adams' parliamentary laptop was persistently dysfunctional for approximately 18 months as described before the commission. It should also be noted that members are not dependent on a single device to perform their work. Parliament provides members with a laptop, tablet and smartphone to support access to parliamentary systems and information.
0: Die vakbond Solidariteit sê 3 nuwe konsepregulasies ingevolge die wysigingswet op basiese onderwyswette kan dit die onafhanklikheid van openbare skole verminder. Die vakbond sê die regulasies kan provinsiale onderwysamptenare groter beheer gee oor skoolbeheerliggame, onderwyserontwikkeling en personeelbetalings. Jonal Prinsloo van Solidariteit sê skole het meer buigsaamheid nodig om besluite oor hul eie behoeftes te neem. Prinsloo sê die vakbond sal kommentaar oor die regulasies indien en spoor ouers en skoolgemeenskappe aan om ook aan die openbare konsultasieproses deel te neem. Die pas aangestelde Noordwes Polisiekommissaris Arthur Adams sê die monitering van gelisensieerde mynpersele moet verskerp word. Dit volg nadat 14 vermeende onwettige myners dood en talle ander geserbeseer is in 'n rotsstorting by 'n verlate mynskag in Kaneng naby Rustenburg. Arm sê die polisie sal voortgaan om saam met die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag te werk in die stryd teen onwettige mynbase en om onwettige mynbedrywighede te bekamp.
4: There's people higher up in the value chain that would gain from the proceeds of this. I don't want to venture into the suspicion that this illicit mining activities might be related to the company that's operating there. Our investigation is going to uncover what actually happened there and then we will take it from there.
0: In internasionale nuus, die Wêreldgesondheidsorganisasie sê hy verskerp sy reaksie op die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo. 4381 bevestigde gevalle is aangemeld en 2011 mense is aan die virus dood. In die middelpunt van hierdie uitbreking van die Bandibagyo spesie van Ebola is in die ooste van DRK waar onsekerheid pogings om dit te beheer belemmer. Die WHO se streekdirekteur vir Afrika, Mohammed Yakub Janabayas, sê die dodetal styg omdat mense te laat behandeling soek.
5: We are seeing a lot of patients in Bunia dying. Villages, centers outside Bunia, they don't have the services. So everybody comes to Bunia. Unfortunately, they come late. I was in Aru 2 weeks now, there's no single case. Aru, now they've started to build treatment centers and bring more awareness. Now people don't have to travel.
0: In rugby nuus, die All Blacks het die Haie op 'n nat en koue Kings Park in Durban met 54-0 afgeransel om agtereenvolgende oorwinnings in Suid-Afrika te behaal na verlede week se sege teen die Stormers. Fehi Fenanganafo het 2 van Nieu-Seeland se 8-3 gedruk, terwyl Jordy Barrett, Damian McKenzie en Caleb Clark ook 3 bygedra het. Die All Blacks se volgende kragmeting in die Rugby's Greatest Rivalry Tour is saterdag teen die Bulle in Pretoria, voor volgende naweek se eerste toets teen die Springbokke op Ellis Park. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,788. Die prys van goud is $4,396.96 per fynons en die prys van Brentry olie $92.13 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die parlement betwis 'n Fadil Arm se bewering oor 'n foutiewe skootrekenaar. In die weervoorspelling vir vandag redelike mooi weer met die Helderberg en Kaapstad wat 'n maksimum van 22 grade kan bereik, Grabouw 19 en Stellenbosch 23 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 8 minute na 7. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you're back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. In die Helderberg is daar op die oomblik stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand, sowel as ook op Gordons Bay straat in Strand daar verby die Magistraathof. Op die N2 uitgaande is daar stadige bewegende verkeer. Die verkeer staan vanaf Victoria straat tot ongeveer by Strand Industria. Victoria straat vanaf Strand in die richting na die N2 stadige bewegende verkeer, sowel as ook vanaf Somerset West in die richting na die N2 stadige bewegende verkeer. Op die M9 of Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Dan sien ek ook daar in, laat ek nou net gou die kaart kry, daar was 'n ongeluk gewees as jy op die N2 in 'n oostelike rigting ry, daar net voor sentraal of die middestad van Grabouw, net so voor jy by Grabouw kom vanaf Somerset West, so as jy se Lourdes Pas gaan uitry vanoggend, weet net daar was 'n ongeluk gewees net so voor Grabouw. Dan die rest van die buite, aan die buitekant van die Helderberg op die M5 in Rondebosch in 'n noordelike rigting is daar stadige bewegende verkeer op die N2 snelweg. Stadige bewegende verkeer op die N7 noord by die afrit na die N1 uitgaande, die linkerbaan is gesluit. Dan is daar ook stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit na Rapenbergstraat, die linkerskouer is gesluit. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM 93.6.

0: It is Lee Cole with Palace of Dreams, bringing the vibes here on Helderberg FM 93.6. Maar nou het ek eers begin Afrikaans praat. Rochelle moes my nou net bietjie help het, want vir een of ander rede wou die Afrikaanse spel nie werk nie.
1: Die Afrikaans wou nie mooi gaan Afrikaans het vanoggend nie. Sien, ek dink dit is omdat die Afrikaans miskien moontlik alreeds op klein Saterdag is. Hy vat 'n breek.
0: Hy is al klaar uit.
1: Hy is al klaar, luister, ek gaan 'n bietjie braai.
0: Ja. Toe sê soos Ingrid, asseblief take over.
1: Precies, nee dit, hy het sy vriend Engels geroep en gesê, soos jy nou net gesê het, English, please take over.
0: Maar, kyk hier nie, ons gaan nou eers baie lekker gesels, want ons het 'n Afrikaanse kunstenaar wat ons mee gaan gesels vanoggend oor sy splinternuwe enkelstut. En kyk hier, ons allemaal maak foute. As jy sê, jy het nog nooit 'n fout in jou lewe gemaak hier, lieg jy vir ons en vir jouself.
1: Ek wil net sê, jy jok.
0: Ja, en ons allemaal doen maar soms dinge wat ons weet eintlik verkeerd is. We've all been there. Nou, dit is precies wat hierdie rou menslike eerlikheid wat Shabi en Vreemd vasvang in hulle splinternuwe enkelstut misdaad. Nou dit is die eerste keer wat hierdie twee kunstenaars saamwerk en die resultaat is 'n klank wat jy beslis harder gaan wil draai. Nou Vreemd is vandag saam met ons op die lig om vir ons bietjie meer agter die skerms van hierdie vrystelling te neem. Goeiemôre Vreemd, hoe gaan dit?
2: Goeiemôre.
0: Baie dankie dat jy so vroeg in die oggend hier met ons gesels. Hooplik het jy al 'n koppie koffie in.
2: Nee, ek sit tans hier so met ons sigaret en 'n koppie koffie.
0: Hey,
1: jaloers. Jaloers is al wat ek sê.
0: Jy praat nou Rochelle se taal hier so.
1: Ja, nee.
0: Maar Vreemkos praat gou oor hierdie nuwe enkelsnit, want dis ook die heel eerste keer wat jy en Shabi saamwerk en julle het julle aanhangers aan die grond, so okay. Hoe het hierdie samenwerking tussen julle twee ontstaan en hoe het julle julle twee verskillende klanke in die studio by mekaar gebring?
2: Okay, so ek is onlangs gesaan by Dakota, wat 'n
0: yes.
2: Musieklabel is in die Kaap. En ek het toe afgevlieg, dit was seker in April gewees hierdie jaar, dink ek. Toe vlieg ek af, en ons begin werk en ek en Shabi ken mekaar al vir rukkie. En ek sal eers op een van sy songs gefeature het. Maar toe ek die song luister, toe ek in die Kaap gaan en ek luister wat hy geskryf het en wat ek probeer doen, toe sê ek net nee, jy sê ek gaan in sy pad van sy liedjie staan, kom ons traal oor iets anders en ek begin toe my eie song skryf wat nou die misdaad song is en toe ek 'n verse 2 nodig gehad het, toe dink ek, jy maar wag, miskien kan ons dit hierdie collaboration op 'n ander manier doen en ek wil liever na my toe en doen dit op my song as dat ek na hom toe gaan, want op my song was er nog plek gewees, die tweede verse nog nie geskryf nie, maar by sy goed was alles klaar gemaak en ek vond nie krap waar dit nie jou kree. You know, die song was beautiful gewees. En ons sit die eendag en Shabi kom in en ek sê van dit, die sosio spasie om te skryf. Ek gaan nie enig iets sê nie, doe net wat jy wil. En toe maak hy die mooiste tweede verse dat ek kon imagine, dit sit net perfek. En dit is hoe hierdie kuns mekaar gekom het.
0: Wow. Nou, die titel van hierdie liedjie is nogals redelik sterk. Die woord misdaad, soos dit vang jou. Nou, julle lirieke praat oor die dinge wat jy weet ons verkeerd doen, die misdade van die menswees. Was dit vir jou maklik om so eerlik en kwesbaar te wees in hierdie liedjie oor die feit dat ons allemaal maar foute maak?
2: Ja, ek dink, kyk, vir my, was musiek, toe ek begin met musiek skryf het, was het maar meer een coping mechanism gewees as enig iets anders.
1: Oh, wow.
2: So, wanneer ek lirieke skryf het, ek al oor die jare gewoond geraak om net te praat oor wat my hart in gaan. Ek sukkel om stories te skryf oor goede wat nie gaan oor wat in my hart en my kop aangaan nie. Maar het is my altyd een skrikkerige ding om vir mense te admit wat in jou aangaan. Maar op dieselfde tyd is het ook een baie, hoe kan sê, freeing gevoel. Dus dat jy baie vry voel om dit te kan sê wat in jou aangaan.
1: Ja, dit is nogals bevrydend om dit te kan uitlaat, om te sê, weet jy, ek is nou kwaad of ek voel nou so. So, ten spyte daarvan dat die liedjie oor ons tekortkoming gaan, is daar ook 'n sterk boodskap dat daar altyd mooi sal wees, solank ons probeer om die beter mens te wees. Ek het altyd 'n sê ding wat ek sê wees die beter hond. Jy weet, moenie iemand byt onnodiglik of lelik wees nie. Wees die beter hond, waar jou ster draai om en loop weg. So, hoe belangrik was dit vir julle dat die liedjie nie swaar of neerdrukkend klink nie, maar juis hoop bring?
2: Ek dink dit is baie belangrik in vandag se tyd. Want dink maar af wat jy voor maak, want ek dink daar is tog plek vir musiek wat swaar en seer voel.
1: Ja.
2: En ons definitief ek plek, obviously vir muziek, om te dans. Ek het nog altijd gevoel, die manier hoe ek oor my hartseer wil wen, het ek wil oor dans. Ek wil nie net winnig oor tyl nie, miskien moet ek bietjie dans oor die gevoel wat my hartseer maak.
0: I'm here for it.
1: Ja, self.
0: I do love me a little cry dance.
1: Self.
2: Ja.
1: Ek sit die muziek klubhard, of ek weet, my guilty pleasure is, ek sal, ek weet nie of ek dit oor die lucht moet sê nie, maar ek gaan nie maar. Ek sal die muziek klubhard sit in my voertuig en dan rij ek extra vinnig.
0: It works.
1: Don't
0: it works.
1: Work.
0: I've done that.
1: So, die, wat is die een ding van Schwabi wat jy tydens hierdie skryf en opname proces geleer het, wat jy die meeste verras het en hoe het jy mekaar se sterkpunte aangevul?
2: Ek was baie verras gewees hoe vinnig Leon geskryf het. Hy is baie vinnig met sy woorde. Waar ek is weer baie stadig as ek skryf. Gewoonlik as ek 'n liedjie skryf, vat dit my partykeer 'n maand net om die lirieke neer te skryf. Waar Schwab het ingekom en ek dink dit was nie eers 'n uur nie.
1: Oh wow. Toe
2: sy kom hoor gegooi so. En toe hy klaar skryf het en maar ek weet nie of hy gedink het ek wil dit verander nie, maar ek het immediately gesê this is exactly what I wanted. Net so. Hou dit. En dit is my nogal baie verbaasend. Ek spandeer baie tyd met my lirieke. So wanneer ook al iemand dit vinnig doen, dan gaan ek, jessie, cool. Ek weet nie hulle dit wegkry nie.
1: Wat is superpower skills het jy daar aan die gang?
2: Ja, nie, what the hell.
0: Ja, maar jy weet, aangesien jy weet hierdie liedjie oor menslike foute gaan, wat is Vreem se eie grootse alledaagse misdaad? Is dit dalk dat jy die laaste stukkie koek in die yskas eet, of dat jy te laat kom vir afsprake, of soos wil nei, verskriklik erg road rage kry en baie lelike woorde in die kar sê?
1: Jy mag nie, skaam jou.
2: Ek sal sê, dit is maar indicative aan die laaste lirieke daar so in die chorus, sal ek val dit kan waag. Ek wag baie keer te lank om tot aksie te spring om te sorg vir my relationships of te sorg dat seker goed in plek is. Of om te sorg dat ek deel met my swakhede. Baie keer sal ek te lank wag om hierdie goed te verander.
0: Nou, I get that.
1: Ek is dieselfde, ek doen ook so. Ek sal soms ook bietjie te lank wag, dan sê ek so, jy moet nou hier in aksie spring, oopsie. Kom wat jy aan die beweeg kom.
2: Ja.
1: So, vreemd. Wat is volgende? Is daar, het jy vir ons een volgende, ek weet hierdie ene is nou net uit, maar is daar ietsie vir ons in die pipeline wat wag? Wat kan ons yes. van vreemd verwag?
2: So, daar is nog een, maar die volgende song wat ek nou opgeleid het, is probably my ginslinge wat ek nou geskryf het. Maar ons is eerst bezig om te kyk of ons een specifieke collab kan hand, en nou ga ek nie te veel sê oor week op die collab ons sit, nie? Maar ek dink, as ek het sou kon land, sal dit rarig fantastisch wees, maar die volgende song hoop ek om of in die einde van die maand, of begin volgende maand te drop.
0: Oh,
1: ek moet vraag oor die collab, jy moet telkens net vir ons so sneak preview gee, is het manlike of vroulike kunstenaar?
2: Manlik.
1: Okay.
2: Ek sal sê, hulle is een band.
1: Hulle is een band! Ek wil dadelijk...
2: Dit kan ek nie sê nie.
1: Jou mensen wil nie het nou al gesê nie. Ons mik so hier, dalk miskien bykie jubels toe. Ek weet nie.
2: Oeh, jylle het een skerp mind, ek sê vir dit is sê. Jylle denk baie, baie goed hier so. Ek like it.
1: Wel dan wil nie 50 baie, punte vir jou hier in die studio.
0: Ek het gehoopt, dit was 50 randjie.
1: Ah nee, 50 punte, jy werk jou op. Jy gaan nie net geld kry nie. Ons deel nie net geld uit nie. Daar goed is skaars.
0: Maar vreemd, ek wil net sê baie baie dankie vir jou tyd vanoggend, vir die fantastiese mooie song. Dit is op my playlist, I absolutely love it en ek kan nie wag om te sien wat volgende gaan gebeur en vir die nuwe musiek nie. So dankie vir jou tyd vanoggend.
2: Baie awesome, dankie julle my gehad, dit was baie lekker geweest met julle te gesels.
0: Enige tyd, geniet jou dag, bye!
2: Awesome, bye julle!
1: Bye!
0: So daar was vreemd, soos nie dit was vreemd nie, soos vreemd die kunstenaar, kom ek sê net so. Hy het ons bykie meer vertel oor sy en Schwabi se splinter nuwe treffer Midstaat, en dit is een eerlijke en vars snit wat ons allemaal herinner, dat dit is okay om nie perfect te wees nie. Like, this whole thing of us trying to be perfect, it doesn't work. Mm-hmm. Maar, solank ons aanhou probeer om beter te wees, dis al wat saak maak. So without further ado, Schwab en Vreemd met Misdaad.

0: Patience en voor dit Schwab en vreemse splinter nuwe enkelsnit misdaad hier op Helderberg FM 93.6.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooi met jou nuus om 2 minute oor 8. Suid-Afrika wil vergoeding van buitelandse regerings hê vir repatriasies. Die DA sê die jongste meningsopname toon dat sy steun groei en netbal. Kaapstad klop Tshwane om die nasionale netbalkampioenskap te wen. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die Suid-Afrikaanse regering eis vergoeding van die regerings van Malawi, Nigeria en Ethiopië vir die koste om hul landsburgers te repatrieer. Die grensbestuursowerheid het bekend gemaak dat 89.936 mense teen 7 Augustus deur Suid-Afrikaanse grensposte gerepatrieer is. Die departement van binnelandse sake se direkteur-generaal Tommy Makode sê die massa-repatriasie van onwettige buitelanders het die staat byna 293 miljoen rand gekos, wat meer as 5 keer die departement se jaarlikse toelaag vir deportasies is.
2: Funded mandate as the Department of Home Affairs and other departments that have been involved in this matter. We have not budgeted for this. We've written to the government of Malawi and of course the embassies of Nigeria and Ethiopia requesting reimbursements of this cost through DERCO.
0: Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur NatJoints sê alle beskikbare hulpbronne is ontplooi om die veiligheid van 12 staats- en regeringshoofde te verseker wat die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se beraad op 16 en 17 Augustus in Durban bywoon. Omvattende voorbereidings vir sekuriteit is reeds in plek by die Durban Internasionale Konvensiesentrum en intelligensiestrukture monitor die omgewing. NatJoints se voorsitter Tebelo Musikili sê hulle het reeds 'n Zimbabwese burger gearresteer wat probeer het om akkreditasie vir die geleentheid te kry.
3: The individual presented himself as a performing artist and claimed that his documentation and supporting documents have been stolen. This was not correct. To those that will want to follow, the message is clear. No accreditation, no access.
0: Stichting Tony Partey se nasionale steun het tot 30% gestyg, wat die gaping met die ANC tot 7 presentasiepunte verminder. Voor die plaaslike regeringsverkiesing op die 4de November. Die peiling plaas die ANC se nasionale steun op 37% met die DA op 30%. Terwyl die DA in Gauteng met 37% voorloop teenoor die ANC se 31%. Ashore Sarupen van die party sê die peiling weerspieël groeiende steun vir die DA se veldtog wat fokus op die verbetering van dienslewering, infrastruktuur en werkskepping. In internasionale nuus, nooddienswerkers werk onverpoosd om oorlewendes te vind nadat 'n aardbewing van 7.4 maandag die weste van Kolumbie getref en 40 lewens geëis het. Byna 2600 mense is beseer en sowat 200 word vermis. Naskokke het gister in Cali voorgekom wat een van die stede is wat die ergste deurgeloop het. Nooddienswerkers in Cali het 37 mense gered uit sommige van die 40 geboue wat heeltemal ingestort het. Colombia se president Alvarado de la Esperilla sê die grootste prioriteit is om soveel as moontlik lewens te red. En dan in netbal nuus, Kaapstad het 'n naalskraapse oorwinning van 56-55 oor Tshwane behaal en daarmee die nasionale netbalkampioenskapstitel by Stellenberg Hoërskool in Kaapstad ingepalm. Ziggy Burger het in die laaste oomblikke 'n doel aangeteken en 'n oorwinning vir die tuisspan verseker. Mango Ung het 'n uitspannende oorwinning van 45-44 oor Johannesburg behaal in die uitspeelwedstryd om die derde plek. In die onder 21 afdeling van die kampioenskap het die verdedigende kampioen Johannesburg met 52-38 teen Tshwane geseëvier. Kaapstad se kaptein Sian Moor sê sy is trots op haar span se veggees.
4: Honestly, we've been working towards this goal for 2 years now and everyone is just so on board. I mean, my team's amazing, the girls are amazing, coaching staff's amazing and to be able to pull it through even if it's just by one, what an incredible story. I'm very excited, the girls are so happy, they're so excited.
0: Ene die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar. R18.67 teenoor die euro en R21.86 teenoor die pond. Bitcoin verhandel teenoor $63,778. Die prys van goud is $4,404.14 per fynons en die prys van Brentolie $92.50 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, Suid-Afrika wil vergoeding van buitelandse regering sê vir repatriasies. In die weervoorspelling vir vandag redelike mooi weer met die Helderberg en Kaapstad wat 'n maksimum van 22 grade kan bereik, Grabouw 19 en Stellenbosch 23 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer is ek Wilnui van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is so 7 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. In die Helderberg area stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand.

0: En ook op die N2 uitgaande vanaf Gans Park tot by Asla Park is daar stadige bewegende verkeer. Op die N2 inkomend staan die verkeer vanaf Victoria Straat tot ongeveer by Somerset West Country Club. Victoria Straat het ook stadige bewegende verkeer vanaf Somerset West in die richting na die N2. Dan op die M9 of Main Road in Somerset West, daar verby Longdown Estate en Bridgewater, is daar redelike stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg op die N1 uitgaande in oostelike richting is daar padwerke, net na die afrit van Sonstraalstraat. Die linkerskouer is gesluit en dit kan die verkeer beïnvloed. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande by die afrit na Rapenbergstraat, jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Stilstaande voertuig op die N1 ingaande by die afrit na Old Oak straat, die linkerskouer is gesluit. Dan op die N1 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer op die M5 Coburg Interchange. Ek sal jou wel aanbeveel om maybe gebruik te maak van alternatiewe routes as daar die N1 daar na die Coburg Interchange. As jy ook weet van enig iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: time.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
3: Goeiemôre, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die SABC benodig 120 miljoen rand om regverdige en omvattende dekking van November se plaaslike regeringsverkiesing te verseker. Die voorsitter van die Parlement se portefeulje komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie, Kusela Sangoni Diko, sê geld is nodig vir redaksionele bedrywighede, tegnologie, uitslagdata en digitale dienste. Sy waarsku die openbare uitsaaier is op die rand van 'n ineenstorting en kan teen Desember gedwing word om sy bedrywighede te staak as sy befondsingsmodel nie afgehandel is nie. Die SABC se voorsitter, Nomsa Shabeli, verseker regverdige dekking aan politieke partye en onafhanklike kandidate. Die vakverbond SAFTU sê werkloosheid vernietig mense se potensiaal, vererger armoede en veroorsaak maatskaplike krisisse. Die werkloosheidskoers het in die tweede kwartaal tot 33,6% gestyg teenoor 32,7% in die eerste kwartaal. Volgens die kwartaallikse arbeidsmagopname het die getal werklose mense met 345 000 toegeneem tot 8,5 miljoen. Asife Diani van SAFTU sê, die landse ekonomiese beleid het die werkersklas weer eens in die steek gelaat.
4: Mass unemployment is the predictable consequence of an economy characterized by deindustrialization, financialization, extreme concentration of ownership and wealth, austerity, privatization, outsourcing, casualization, labor broking, inadequate public investment and an extravagant economic model.
3: Koop vra die regering intussen om werkloosheid tot 'n nasionale ramp te verklaar en 'n dringende werk- en jeugindiensnemingsprogram in te stel. Die party wil hê die regering moet fokus op industrialisering, vervaardiging, infrastruktuur, landbou, die boubedryf en klein sake ondernemings met meetbare werkteikens waaroor daar kwartaalliks openbare verslag gedoen moet word. City Power hanteer meer as 6000 uitstaande onderbrekingsklagtes in Johannesburg na mate ysige temperature die vraag na elektrisiteit verhoog. Die netsmaatskappy sê ongunstige weerstoestande vertraag reaksietye terwyl verhoogde kragverbruik bykomende druk op die elektrisiteitsnetwerk plaas. Woordvoerder Isaac Mangena sê spanne werk om die toevoer te herstel. Hy vra inwoners om onderbrekings deur sy amptelike kanale aan te meld terwyl spanne steeds besig is met herstelwerk. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,744. Die prys van goud is $4,408.77 per fynons en die prys van Brent ruolie is $92.08 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die SABC benodig 120 miljoen rand om die plaaslike regeringsverkiesing te dek. Kom ons kyk wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, wat maak die weer môre? Ek het net vir die temperature. Dit is Kaapstad môre, minimum van 12 met 'n maksimum van 22 grade en dit lyk vir my dis gedeeltelik bewolk tot bewolk. Stellenbosch 7:24 môre, Grabouw ook 7:24 en so ook vir die Helderberg, minimum van 7 met 'n maksimum van 24 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
5: Your community station.
3: It is your daily date with me, Christie, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse the wide selection of quality pre-owned cars, buckies and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Middag sê is amperkies 5 minute na 12, dis woensdag. Dis boekedag. Eudine Joubert, eienaar van Sunset Books, gaan net hierna in die Ateljee Weskwart oor 12 gesels ons met haar en sy het ook twee gaste saamgebring, Erla Diedriks en ook vir Quagga Belcher, so bly ingeskakel ons gesels met hulle twee gaste wat Eudine ingebring het kwart oor 12. Dan kwart oor 1, Live Well, Live Smart, Stella Kok, skakelbeamte van die strand naaste diens in die Ateljee en ons gesels oor pets. As therapy, troeteldiere as therapie. So bly ingeskakel daarvoor ook hier op Helderberg FM. Natuurlik, soos altyd, lekker musiek tussenin. Celine Dion stem saam, sy sê, Maar ek sê,

0: 'n mooie van Will Young op Helderberg FM Evergreen, die liedjie 14 minute na 12. En soos beloof het ons haar in die ateljee, dis boekedag, Judine Joubert, eienaar van Sunset Books. Hoe gaan het, Judine?
1: Christy, elke week is net lekkerder as ek hier aankom op boekedag, internationale boekedag nou ja, al.
0: Ja, dit is asof het nie lekker posgevat het internationaal nie. Ek is nog nie die ander boekwinkels dieselfde ding doen nie, jy weet, hulle is my op dinsdag en donderdag.
1: I know, hulle moet they need to get with the program.
0: Ja, maar ek dink jy moet dit bietjie meer uitgee daar, weet, vir
1: absolutely.
0: Hulle.
1: Absolutely, miskien moet ons nog 'n slot kry, dat ons sommer so uur lank hier kan wees.
0: Boeke week. Judine, maar jy's nou al amper 2 jaar hier by ons op Helderberg FM Sunset Books, maar dalk vir daai een paar ore wat nog nie heeltemal julle verhaal gehoor het nie. Wat doen Sunset Books vir plaaslike skrywers om hulle boeke te bemark en wat maak julle anders?
1: Christy, so by Sunset Books, jy weet as jy nou by 'n biblioteek aankom en is so stil en jy moet nou nie eet of drink of whatever nie, by Sunset Books probeer ons om 'n hoekie of 'n tuiste te skep vir mense om allerhande boekdinge te kom gesels op ons verhoog. Whether it 'n boekbekendstelling is, 'n poesie middag, you know, skryfwerkswinkels, daar's breigoedjies, daar's boekbingo, daar's allerhande dinge, want dis die enigste manier hoe ons boeke aan die lewe gaan hou, is om te praat daaroor en lou te wees daaroor.
0: Yep.
1: En ons probeer om 'n platform te skep vir plaaslike skrywers. You know, as ons nie gaan praat en bemark aan boeke nie, gaan boeke uitsterf. So dit is maar net 'n manier vir ons om ons deel te doen om boeke aan die lewe te hou.
0: Dis fantasties. Nou, jy het ook vir Erla Diedriks gereël dat ons met haar gesels. Sy is op die lyn, skrywer van Jagspinnekop en ook 5 ander boeke, joernalis. En sy is op die Sunset Books vroeg Saterdag 15de. Dis nou eers komende Saterdag, nê?
1: Dis hy.
0: Erla, goeiemiddag en baie welkom by Helderberg FM.
2: Hallo, baie dankie vir die voorraad.
0: Lekker om met jou te gesels. Nou, dit voel vir my of Judine elke week aan bring sy hier skrywers aan die hang by mond oop, jy weet, met hoe interessant die mense allemaal is. En nou, welkom hier sommer. Vertel vir ons, miskien vir die wat nie weet van jou nie, so bietjie meer oor jouself.
2: Goed, ek wil net sê, ek dink ons moet begin met 'n strip poker game ook.
0: Wag. Dit is 'n gesinsprogram hierdie, hoor.
2: Ek weet. Ek is 'n journalist vir meer as 30 jaar. En

0: Nou, Jagspinnekop is nog vier warm van die drukkers af, maar dis nie jou eerste boekie. Vertel ons bietjie van die boekie, die boek en hoekom moet mense hom koop?
1: Dit is 'n lekker thriller, wat jy moet raai wie is die moordenaar, en ek dink dit is nie 'n moordenaar wat skielik op jou afspring. Jy weet, jy leer hom ken van die begin af, jy moet net raai wie dit is. En vir my gaan Jagspinnekop oor die eensaamheid van vroue. So dit gaan oor 'n vrou oor drie vrouens wat op hierdie soek webpaver is, maar daar is 'n jagter. Daar is 'n sluip, baie gevaarlike sluipmoordenaar, die Jagspinnekop. En die groot vraag is natuurlijk of wat gaan hulle vind op die liefdesoekwebpaver? Gaan hulle liefde vind of die dood?
0: Ek sal die ene moet lees. Jy sien, jy maak ou nou net lus om te lees, nee, in die boek. Ok, nou, wat se genre is vir jou nou die lekkerste om te skryf? Ietsie spicy soos Agter Grendels of soos Jagspinnekop, so 'n bietjie donkerder?
1: Wat sien ek maak? Ons nie wat die spicy goed praat nie, het my so gesê, dis
0: ook. Ok, ja, los. Nee, maar behalve is dat die genre is waarvan jy hou.
1: Ja, ja, Peer. Nee, ek kiep hier elke genre uit. Ek het begin met memoir en ek is gevra om uit een maand of toon te skryf. Ek het hulle eerste een geskryf in Suid-Afrika, so dit was een groot voorraad. En toe het ek begin met thrillers en ek gaan binnenkort my eerste roman uitbring. Dit gaan oor die dood en ouer word, maar dit sit van 'n humoristiese kyk daarna. So ek hou van alle genres. Ek moet sê humoristiese goed hou ek die meeste van.
0: Ja, nee, maar, ja, want ek raak bang as ek boeke lees soos hierdie ene wat jy nou Jagspinnekop, verstaan jy, sulke donker boeke, hulle maak my baie bang. Ek slaap sleg in die aande, en dan so vir 'n paar weke nadat ek die boek gelees het, dan is ek so bietjie.
1: Maar jy weet, ek as 'n skrywer, dis nie maklik om sulke boeke te skryf nie, dit vat aan jou. So ek hou van die breek tussenin. Ek gaan ook 'n knissie skryf, dis 'n cozy, dis Agatha Christie, en dis ook meer humoristies.
0: Ja, maar Agatha Christie skryf ook mos oor die moorde en dinge.
1: Ja, maar die moorde het al gebeur. So, sy beskryf dit nie in gruesome detail nie, jy weet. Dit gaan oor om die moordenaar te vind. Dit is altyd funny. So, dit is beter.
0: Ja. Okay, nou, jy gaan nou binnenkort op die Sunset Books verhoog wees, Erla. Wanneer gebeur dit en wat kan die mense nou verwag die dag daar van jou?
1: Wel, verwacht die onverwachte. Ek gaan praat met Christel Wessels en ek en sy het laas so gelag oor al die goed wat al uitgekom het. Ons het meer gelag as gepraat, maar dit beloof om interessant te wees. Ek breng ook 'n verrassingkie saam van my eie. Ek gaan 'n stoom remansa saambring om vir iemand te gee.
0: Wat se ding?
1: Ja, 'n remansa stoom. Dit is van die meer gewaagde romansa.
0: Well, okay. En Judine is ook in die ateljee en sy skit haar kop dwars. Sy sê nee, sy gaan nie sulke goed toelaat daar by haar nie.
2: O nee, ek is verskriklik opgewonde hieroor, want saam met die volgende spreker se wyn en die stoom dingetjie klink dit of dit baie lekker gaan wees by Sunset Book Saterdag.
0: Ou, maar dit nie mis Saterdag nie. Hoe laat is jy daar, Erla?
1: Ek sal twee daar wees, maar ek gaan dit ook mooi toedraai met 'n stukkie, dit gaan niemand voor. Gaan niemand ontspaan.
0: Ok, en gaan Jagspinnekop ook daar beskikbaar wees by Sunset Book Saterdag?
1: Ja, absoluut, nee, Dien?
2: Absolutely.
0: So, mense kan verwag dat as hulle koop kan, sal jy sommer vir hulle teken ook, nee?
1: Ek sal beslis teken, ja.
0: Fantasties. Ek weet nie of jy so laaste vraag vir Erla het nie?
2: Ek het nie, Christie, maar ons moet net nie vergeet dat ons 'n wonderlike kopie van Jagspinnekop gaan weggee vandag nie.
0: Is dit reg so, Erla?
1: Dis doodreg, ja. Okay. Ek is baie opgewonde daaroor.
0: Ek is net bang jy doen dinge hier wat jy glad nie van weet nie. Sy gee jou boek weg en jy weet nie eens daarvan nie.
1: Nee, luister, ons is vol van die ene chauffeure, jy moet nie worry
0: nie. Okay, nee, in daai geval. Erla, baie dankie vir die gesels en ek seker almal sien uit om jou te sien Saterdag by Sunset Books op die verhoog.
1: Baie dankie en dankie dat ek met jou kom praat.
0: Het 'n plesier, goed gaan.
1: Okay, bye-bye.
0: Sê bye-bye, Eugene.
2: Bye, Erla, ek sien jou Saterdag so saam met die warm dingetjie en die lekker wyn.
1: dit gaat wonderlik wees, ek kan nie wag nie.
0: Okay, nee, baie dankie. Okay, dan het ons nou hierdie boek wat ons gaan weg, Judine, wat maak ons? Watse vraag is daar, wat mense, ek weet jy hardloop uit vraag.

0: uiteindelik
1: is. En die vraag is elke week so moeilik, Christie, ek weet nie meer nie. So, ek hoop die luisteraars het 'n pen en papier gehad en al die goedjies neergeskryf soos altyd. Maar hierdie week is 'n klein twist, want daar is 'n requirement of 'n prerequisite vir die wenner van hierdie boek.
0: Ja.
1: So, eerstens moet jy available of beskikbaar wees saterdagmiddag om die boekbekendstelling by te woon. Ah. Want jy gaan hom sommer uit Erla se eie hande uitkom ontvang.
0: Okay.
1: So, as jy nou beskikbaar is saterdagmiddag om 2 uur, kan jy inskryf vir hierdie kompetisie deur om die volgende vraag te antwoord. By watse onafhanklike boekwinkel in die strand gaan Erla Diedericks die komende saterdag Jagspinnekop kom bekendstel? Die naam van die onafhanklike boekwinkel. WhatsApp jou antwoord na
0: 0211006936. Altyd hierdie moeilike vraag wat sy vra. Elke woensdag. So as jy dalk die antwoord ken, WhatsApp ons 0211006936. Jy moet beskikbaar wees om die boek by Sunset Books te gaan afhaal. Dis nou saterdagmiddag 2 uur, né? En ja, en dan kan jy gerus vir ons daar die WhatsApp stuur, dalk is jy dan die wenner van hierdie boek Jagspinnekop van Erla Diedericks. Judine, jy bly net daar. Want ons gaan net hierna verder. Boekedag gesels, ons gesels met Quagga Boucher ook van La Boucher wyne. Die eienaar daar, so bly geskakel daarvoor net hierna.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
4: This is Helderberg FM.
5: Your community station.

0: Dis Britney Spears, A Piece of Me op Helderberg FM. Is Boekedag, Judine Joubert, eienaar van Sunset Books, is nog steeds in die atelier. Judine, jylle is baie, kyk, dis een ding, as jy instap, dan maak jy my moeg. Nie omdat jy moeg lyk hier, maar omdat ek weet hoeveel dinge jylle aan die gang het, altyd aan my Sunset Books. Wat het jylle aan die komende week aan die gang?
1: Christie, wie kan nou rarig sê dat ons boekwurms by Sunset Books boring is? Daar is altyd iets aan die gang. Ons het donderdag natuurlik ons pensionarisdag. Ek weet jy kwalificeer nie, jy het nou nie genoeg plooie of grys hare nie.
0: Nee,
1: maar vir die wat 60 plus is, kan jylle kom kuns doen, jylle kan kom brei, die brei klub. Nou Christie, ek het nou eintlik al die VLV, die Vroue Landbou Vereniging,
0: ja,
1: opgelaan na jou blokkie fiasco van laas week.
0: Moet nie vir my sê, hulle kon het nie gebruik nie.
1: Ons kon het nie vastwerk nie, dit was net eenvoudig te skeef. So die Vroue Landbou Vereniging gaan nou jou hier kom besoek in die studio in een van hierdie week om jou te kom wys hoe om te kom braai.
0: Ons mag nie eindelijk gaste hierin hee, wat dit is.
1: Hulle was geskok, die triangular blokkie wat jy by mekaar gesit het. So, in elk geval, daar is 'n braaiklub by Sunset Books 1:30 elke pensionarisdag en dan doen ons lekker boek bingo elke donderdag in vir die rest van Augustus 2:30. Dan het ons saterdagoggend 'n kunswerkswinkel waar ons 'n origami proteas vou met ou boeke. Dis 'n wonderlike klasie waar ons upcycling doen met ou boeke in die pragtigste protea shapes. En dan het ons natuurlik Erla se boeklaunch saterdagmiddag en dit is nou waar hierdie wonderlike gas hier langs my nou vandaan kom, want ek het nou net vir hom gesê dat as ek nou nie 'n boekverkoper was nie, sou 'n wynboer my volgende choice gewees het. But let me not steal his thunder.
0: Ja, dis wat ek vir nou sê, want dit gaan 'n interessante saterdagoggend wees, ek, of saterdagmiddag
1: ja.
0: Want hy is daar, Quagga Belcher, die eienaar van La Boucher wyne. Quagga, goeiemiddag en welkom hier by Helderberg FM, lekker om jou te hê.
2: Dankie julle.
0: En jy's 'n man daar van my wêreld af, daar in die Vrystaat
2: van die Vrystaat af. Ja, ek sê net nou, toe ek hier buite sit en ek sien jou, toe lei daar nie 'n klokkie nie, maar toe jy die nuus lees, toe sla daar 'n militrok op my om en ek soos, maar hierdie is klanke van die Vrystaat. So, lekker, ja, lekker om ou stem te hoor hierso.
0: Lekker om jou te ontmoet ook. Ok, nou maar, dis wonderlik om te hoor, want jy het nou 'n wonderlike initiatief met Sunset Books en Lapa, maar voordat ons daarin spring, vertel eens 'n bietjie meer oor jouself.
2: Ach, groot geword in die Vrystaat, platland, daar in Koppie se wêreld, is net so noord van Kroonstad. Milieboer, skaap, bees, my pale is nou nog daar, en ja, ek het bykie na school, so bykie studeer, en so bykie rugby gespeel, en die rugby het my op die ou einde in die Kaap laat opeindig, en toe ek hier in die Kaap aangekom het, toe ontdek ek eindelijk die wynproduksie en die wynboerdery.
0: Ja.
2: En ek was nou nie elke saterdag gekies gewees op die speelie. Dan het ons maar 'n bietjie gaan wynproe, ek en die res van die derde keuse ouens.
0: Ja.
2: En absoluut verlief geraak op die bedryf, die mense in die bedryf, die geskiedenis, en dit is een van die interessantste interessantste bedrywe wat ek mee ooit betrokke was. En toe ek die dag ophou rugby speel, toe sê ek vir my pa, weer pa, ek dink die Kaap is vir my. Ja. Ek geniet dit hierso en toe het ek eers op 'n wynplaas begin werk, waar iemand my geleentheid gegee het en so 'n bietjie nagraads gedoen en tot ek die geleentheid gekry het en die ropes geken het, dan sou dit so kan stel,
0: ja,
2: om ons eie brand te begin en so het ons kellerspasie gekry, wingerdspasie gekry en so het ons die brand opgebouw.
0: Dit is fantasties. Wat se wyne het jy alles?
2: Ons het heidiglik 5. Ons doen 'n Pinotage Rosé, wat ons nou saterdag by die boeklaunch as 'n welkomdrankie gaan skink.
0: Okay.
2: Wat perfect gaan wees vir die weersomstandighede en is lekker refreshing, as ek het nou so kan stel.
0: Ja.
2: En dan het ons gehoute Chenin Blanc heidiglik. Dan het ons 3 rooi wyne. Cabernet Sauvignon, Shiraz en dan ook 'n Bordeaux style van 'n blend.
0: Wat doen ons net? Wat doen ons hier na 3? Jodien?
2: Ons maak wyn.
0: Waar gaan ons na 3? Ons gaan na La Boucher plaas, na La Boucher toe, na Quagga toe. Is dit waar die naam Quagga vandaan kom in die rugby?
2: Ja, so bietjie. Ons is 'n klomp neefs en ooms en oupa. Ons almal is Edward Belcher of Eddie. En ag, so het ons byname begin kry. En maar hoe die registrasie ingekom het, ek was ruk daar by die Griffins gewees.
0: Ja.
2: En terwyl ek daar was, toes een van die ouens wat my matriek was in die koshuis op ek was net start 6 was ek in Kroonstad landbou gewees. En toe sien my pa as ek ver van die huis af is, is dit net moeilikheid. So na start 6 het hy my weer terug koppies toe. En daar was my matriek en ons het saam by die Griffins gespeel, Ines van Rooyen. En sy byna was Skroef. En toe ons nou so saam was daar by die Griffins, toe soos 3 Eddies. En hy sê toe vir die africhter, hierdie is nie Eddie, nie is Quagga. En toe het dit net vastgebuit vanaf, ja.
0: Ok, nou, jy sit hier om die hoek, Stellenbosch, dis waar jou plek is. Nou, wat maak jou wijne anders as die van die ander wijne op die rakke?
2: Christie, ek dink, omdat ek as 'n leek in die wijnbedrijf ingekom het van die Vrystaat af, wat rechtig 'n leek in die wijnbedrijf, vir my was... daar is witwijn en rooiwijn gewees en brandewijn soos ons allemaal in Vrystaat
0: die naaste aan wijn gewees was brandewijn
2: ja, ek was so leek dat ek gedoog het een rosé is wit en rooiwijn wat gemeng is wat,
0: ja.
2: So, en ek het gedoog Merlot, Cabernet en Malbec en so is recepte ek het nooit geweet, dis een specifieke plant nie nou, dit was vir my so van, fascinerend gewees en ek dink die manier hoe ons wijne blend en het maak ons mik om 'n ding te maak wat jy om van die oopmaak van die bottel af kan geniet
0: ja.
2: Soos ons wat brandewijn drinkers was, jy weet en nog steeds is het, as ek 'n brandewijn skink, ek hoef om nie te leer drink, jy is van die begin af lekker en dit is hoe ek my wijn ook wil hê. Ek wil om nooit leer drink en
0: ja.
2: Saam 'n regte bord of jy weet of hy moet dis ook om ons party vintages nie release nie, so jy sal sien met ons blend het ons in 2020 nie vintage gehad nie, want hy het net nie vir my deurgekom soos ons het wou hê nie,
0: ja.
2: Maar die ouens in die mark het baie daarvan gehou en ons het dit in bulk verkoop.
0: O, ja.
2: So, as ons proe, jy weet, is nie 100% wat ons brand voor bekend is en ja. Staan nie, want die meerderheid van ons kopers is in die platteland en Vrystaat en Gauteng en Pretoria, wat bietjie minder van 'n wijndrink area is, en ons maak volgens daai smaak.
0: So omdat hy lekker proe in elk geval, so hy hoef hom nie te leer drink.
2: Ja.
0: Dis waarom hulle daar so goed doen.
2: Dit is wat ons probeer maak, ja.
0: Ok, nou maar, jy het nou hierdie samenwerkingsgeleentheid hier met boekmense. Dink jy hulle kort so 'n bietjie persoonlikheid, kort hulle so 'n glasie wijn dalk in persoonlikheid, ek hoekom het jy besluit om?
2: Christie, ek dink so, want om eerlik voor vir te sê, die meeste leeswerk wat ek doen is wijnlabels lees, en wat skryf, hoe ek agtergekom het skryf is verskriklik moeilik, is wanneer ek iets moet skryf wat agterop 'n wijnlabel moet kom. Dis so groot stukkie, ja. dit is 7
0: reels. Ja, en jy sikkel daarmee.
2: En ek sikkel daarmee. En is makliker om het te lees en te weet wat gaan vir wat en so. En dit is wat wijn maak en lees op die label so uniek maak is, jy kan lees of dit vir jou is of nie.
0: Ja.
2: En, jy weet, wat is lekkerder as om te sit met 'n boek en 'n glas wijn na een lekker lang dag?
0: Absoluut, so.
2: En, ja, ek het gedink, dit is 'n great geleentheid vir ons. Ons wil 'n bietjie diversie, wat is daai groot woord?
1: Diversify.
2: Daar sê, dit is 'n baie groot woord vir my daai. En ons wil 'n bietjie ons voelers uitsteek en met nuwe mense meng. En,
0: ek dink is 'n fantastiese idee. Ek dink is dis wonderlik, maar jy het nou gesê het 'n rosé wat hulle is dit al wat daar gaan wees of wat se ander?
2: Ja, ons gaan ander wyne ook daar hê wat hulle by my kan proe en dan 'n bietjie na ons portefeulje kyk, maar die wyn wat ons die verwelkomingsdrankie gaan doen wat vir almal geskink gaan word vir die wat nou nog wil huis toe ry ook en so.
0: Ja, ja.
2: Jy weet dis mos nou maar net 'n kelkie.
0: Ja.
2: Maar vir die wat geoeber het en wat stapafstand is en 'n drywer het, is daar meer om te proe. Wat ons kan vat, ja.
0: Wonderlik, Judine, dis die story of is daar nog iets?
1: So daar gaan ook 'n wonderlike prys weggegee word.
0: Hou op, is Kersvader
1: dis
0: vandag hier so, jy.
1: Ja, dis Kersfees in Augustus. So Quagga wil jy vir ons vertel wat jy gaan weggee Saterdag.
2: Ja, saam my boek wat jy gaan weggee, gaan ons 'n bottel van ons vlaggenskip, ons Cabernet Sauvignon, weggee, wat Stellenbosch voor baie bekend is, en wat, jy weet, dit is een van die hulle noem hom die koning van wijndruiwe,
0: ja.
2: Die Cabernet Sauvignon, en Ja, laat so, net daar, sorry. En ons gaan hom weggee en wat hom baie uniek maak, so asseblief, maak seker jy is daar, is ons produseer net 1200 bottles per jaar.
0: Wow.
2: So dis baie selectief, is barrel selection, dis een baie unieke bottle wat ons gaan weggee.
0: Absoluut, jy moet daar wees om te kan wen, is so, ja.
1: Ja, so absoluut, so die requirements vir hierdie enekie is, jy moet ouer as 18 wees natuurlijk, om die prijs te kom claim, jy moet daar wees saterdagmiddag, so 2 uur saterdagmiddag, om homself te kom afhaal by Sunset Books, by die boekbekendstelling, en die vraag is moeilik, weer eens die eerste persoon wat kwalificeer wat die naam van die winery WhatsApp, so dit's fastest fingers first, wat Labouche, jy spel om Laboucher vir al die lekker plaas, boere mense daar buiten, Laboucher WhatsApp na.
0: 021-100-6936.
1: En jy kan jou prijs kom afhaal saterdagmiddag by Sunset Books.
0: Lekker bottel wijn om te wen, wow. Kwaga, lekker om jou hier te gehad het nie, Atlee, sterkte en groete vir al die ander in die Vrystaat, as jy weer met hulle gesels.
2: Ons maak so, baie dankie.
0: En Judine, vir jou sien ek volgende woensdag.
1: Volgende woensdag.
0: Geniet dit.
1: Dankie. Bye.
3: The soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM. 93.6.

0: The Subtle met Stumbling In. Natuurlik oorspronklik gedoen deur Smokey, né? Ja, hulle is die oorspronklike groep wat daardie liedjie baie gewild gemaak het. Stumbling In van Smokey, maar hierdie was dan Subtle met sy weergawe daarvan. Is amperkies 9 minute na 1 middag sê van my Christie, ek hoop het gaan sommer baie goed met jou. Jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6. Dis woensdag, is klein saterdag, amper in die middel van Augustus, né? 12 Augustus. Ja, ek hoop jy het sommer 'n heerlike woensdag sover. Ons gaan net hier na gesels met die Stelle Kok van DS&D, die strand naaste dienskakelbeamte daar, en sy het weer 'n gas saamgebring, so bly ingeskakel, ons gesels met hulle net hier na op Helderberg FM.
1: Where will your next journey take you? Start it at Legends Auto and WP Motors in Strand, where you'll find an excellent selection of quality pre-owned vehicles. Whether you're commuting, growing your family, or expanding your business, we've got a vehicle to suit your needs and budget. Visit us at 25 Broadway Boulevard or browse online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. Your journey starts here.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
4: This is Helderberg FM.
5: Your community station.

0: Edenburg met Rafael op Helderberg FM 14 minute oor 1. Ek het jou beloof, dis DSND tyd en dis die insetsel Live Well, Live Smart van die strand naaste dien. Naaste diens en vandag se onderwerp is pets as therapy, maar kom ek vertel jou net vinnig voor ons daarby kom wat precies DSND is. Dis 'n gevestigde maatskappy wat 3 aftreeorde insluit, naamlik Altena, Amethyst en Serenitas, en die fokus is op 'n gesonde gebalanseerde leefstyl vir onafhanklike seniors as ook 'n kwaliteit versorging van verswakte ouer persone. Nou vandag gesels Estelle Kok, die skakelbeampte van DSND, sy gesels met 2 gaste vandag, baie interessant hier, en die stelle kan nie wag om te hoor waaroor julle alles gaan gesels en wat julle alles gaan sê nie.
1: Ag, baie dankie Chris, die middag aan al die luisteraars van my kant ook, en 'n spesiale welkom aan Nina Max natuurlik. Welkom.
2: Hallo, dankie.
1: Ek wens ons luisteraars kan vandag hier in die ateljee wees, die atmosfeer is heerlik en Max steen natuurlik die kollig hier so in die ateljee. Maar laat ons om een wegspring, Nina, daar soveel vrae. Wie en wat is PAT?
2: Hallo Estelle en baie dankie. Ja, so PAT staan vir Pets as Therapy. Dit is 'n vrywilligersorganisasie wat bestaan uit vrywilligers en hul goedgekeurde honde of katte. So hierdie vrywilligers gaan lê dan besoeke af by mense in verskillende omgewings, soos ouerhuise, aftreeorde, eerder skole, versorgingsfasiliteite. En die doel is om regtig deur middel van hierdie besoeke met 'n kalm, vriendelike dier, geselskap, emosionele ondersteuning en vreugde aan mense te bring.
1: Ja, nee, definitief. En Nina, kan enig iemand met 'n geselskapsdier by Pet aansluit?
2: Ja. Ons aansluitingsproses is oop vir enige iemand met 'n geselskapsdier. Die aard van Pet se besoeke vereis egter dat die geselskapsdier van nuwe mense moet hou en gemaklik is in nuwe omgewings of gemaklik aanpas in nuwe omgewings. Vrywilligers wat by Pet wil aansluit, word vereis om saam met hul geselskapsdiere 'n evaluasie te ondergaan, waar tydens ons met die hulp van 'n dieregedragskenner besluit, ja, of die dier dan uiteraard die regte geaardheid het vir die werk. Ons verwag nie dat al die diere ewe gemaklik is in elke omgewing nie. Ja, so ons kan klein veranderinge maak. So byvoorbeeld ons kan 'n vrywilliger en hulle hond eerder by 'n aftreeoord sit as die hond dalk nie baie gemaklik is om kinders nie of andersom.
1: Natuurlik. En ek moet sê Max is baie gemaklik hier by ons in die studio, jylle weet nie eers van hom nie.
2: Ja, hy keer te lekker.
1: Heerlik. En is daar 'n ouderdomsbeperking vir vrywilligers wat by PAT wil aansluit?
2: Ons het ons verwelkom vrywilligers van alle ouderdomme. En ons
1: praat natuurlik van die diere.
2: Vir die diere? So, vir kinders onder 18 jaar vereis ons dat hulle besoeke met die toesig van 'n volwassene afgelê word. En dan vir die diere, ja, ons vereis dat hulle voor die ouderdom van 10 jaar by ons moet aansluit.
1: Okay, nogal, dis baie interessant.
2: So Max het so 2 jaar voor sy aftree ouderdom ingeskryf.
1: Okay, ja. So hy kan nog lekker werk.
2: Ja, nee, hy is nog aan die gang.
1: En Nina, indien iemand nie self 'n geselskapdier het nie, is daar andere maniere waarop hulle by PAT betrokke

0: vervul met die betrekking tot besoeke nie.
1: Ja.
0: Maar om hierdie besoeke af te lê, het ons vrywilligers nodig. So, ons is altyd op soek na nuwe vrywilligers wat by ons wil aansluit. En ek sou dan aanraai as daar iemand is sonder 'n geselskapsdier wat regtig betrokke wil raak om dalk vir ons te help by, kan ek dit noem, pretdae of hondeskoue. So ja, ons ervaar dat geleenthede die beste plekke is om nuwe vrywilligers te werf en ons sal dit regtig waardeer as daar mense is wat weet van geleenthede waar ons kan uitstel of iemand miskien namens Pat wil uitstel. En dan verwelkom ons ook natuurlik enige finansiële bydrae om ons organisasie aan die gang te hou.
1: Natuurlik, natuurlik, dit is ook altyd 'n bonus daai. En PAT het 'n behoefte aan meer vrywilligers. Is daar tans instansies wat op besoeke van geselskapsdiere wag?
0: Ja, so ons het regtig 'n groot behoefte aan meer vrywilligers. Ons het 'n handjie, klein handjie vol instansies wat wag, veral aftreeorde wat regtig kan doen met die weeklikse besoek van 'n vrywilliger en hulle geselskapsdier.
1: En julle bedien nie net mense in die Weskaap, julle is nasionaal.
0: Ons is nasionaal, so enigiemand in die land kan by ons aansluit.
1: Dis 'n groot gedeelte.
0: Ja.
1: Om af te sluit, Nina, hoe kan iemand met PAT in aanraking kom?
0: So, hulle kan ons 'n e-pos stuur aan info@pat.org.za of ons webwerf is pat.org.za. So, ja.
1: Okay, en julle is ook op Facebook?
0: Ons is ook op Facebook, ons is ook op Instagram. Hulle kan vir ons daar so direkte boodskappe stuur en ons sal hulle antwoord.
1: Wonderlik. En indien enige luisteraars sukkel om hulle hande te kry, Helderberg FM kan hulle ook altyd kontak. Ag, baie dankie Nina dat jy en Maxie by ons kom kuier het. Max het nou nie 'n woord gesê nie, maar hy is 'n lieflike metgesel. Dankie Nina vir jou tyd. Mooi dag verder.
2: Ja, ek moet sê Max was so 'n bietjie stil neem, maar stel ek ook baie dankie skakelbeampte van DSND wat dan so lekker gesels met Nina Joubert van Pits Ass Therapy, as ook Max wat natuurlik absoluut niks gesê het nie, net rustig hier gelê het. Ons praat weer volgende week DSND Live Well Live Smart hierdie tyd op Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
4: Helderberg FM 93.6.
3: Here for you.

0: ran out of things to say.
1: Blackbird made home, work hard, Landries in Namibia, Bebreks on Florida, Georgia, line was ook daar geweest met Meant to Be. Ons is by waar die tyd heen gegaan, hier op Helderberg FM, ons is al by 28, amper 29 minute oor 1. Nou, net so laaste kans wat jy het, as jy wil deelneem aan die competities van Sunset Books, om daar die prijse te wen, die eerste een prijs is een boek, deur skrywer Erla Diedriks, Jag Spinnekop, jy kan daar die boek wen, deur net te sê waar waterboekwinkel gaan sy die bietjie meer vertel oor die boek Jag Spinnekop, Erla Diedriks, watter plek gaan sy wees, watter boekwinkel, dis nou saterdag die 15e, jy moet daar wees om die boek te gaan afhaal ook, en al wat jy moet doen is sê net vir ons by watter boekwinkel gaan hierdie ding plaasvind, hierdie bekendstelling van die boek Jag Spinnekop, die nommer is 021-106-936, stuur dit vir ons, die naam van die boekwinkel, en as jy daar die bottel wijn lekker Cabernet Sauvignon wil wen van La Bouchée, Quagga Boucherse wijne, dan kan jy gerust vir ons ook net laat, ek dink, ja, wat het sy gesê, kan nou nie onthou nie, stuur net die woord La Bouchée, La Bouchée, Boucher, La Bouchée, is eindelijk La Boucher, maar jy spreek om uit La Bouchée, na 021-106-936, en jy staan een kans om daar die wijn te wen. Ons gaan so geleentheid gee, so 10 minute of wat, en dan kondig ons die wenners daar aan.
2: Jy het reguit in my vasgery.
3: Well, you weren't really looking where you were going either.
4: Ladies, ladies, let me tow away your cars. I won't take it very far.
2: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka, die Afrikaanse Sakekamer, se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
3: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
4: Smaak my jelle dame stem oor alles saam.
2: Jongman, kry jou ry na Delta.
4: Duidelik, duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
5: Since 1986, Helderberg Hospice has cared for thousands of members of the Helderberg community who face a life-threatening illness. Specialized medical expertise, palliative care, and holistic care is provided to patients and their families. Please help hospice to sustain our special kind of care. Make a donation, leave a gift in your will, join Club 1000, and support our charity shops and fundraising events. Like us on Facebook, visit helderberghospice.org.za or call 021-852-4608 for any advice, information, or to be part of our special care.
6: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here. Yeah.

0: All the Lovers van Kylie Minogue hier op Helleberg FM. Sia was voor dit met Move Your Body. Nou, ons het die 2 uur nuus volgende vir jou. Kom ons kyk waarna kan jy uitsien in die bulletin. Onder andere, TLUSA begin met 'n veldtog teen wysigings aan die wet op vuurwapenbeheer. En ons loop cricket nuus. Conrad staan agter sy jeugdige span vir die besoek aan Namibië. Onder andere dit in ons 2 uur nuus hier op Helleberg FM. Hoop het gaan sommer nog goed op jou, met jou so op hierdie woensdag. Ek hoop alles is sommer lekker en reg daar waar jy is. Bly gerus ingeskakel vir ons 2 hier in die spoedeletien.
1: Jou gemeenskapsradiostasie
2: Helderberg FM
1: 93.6
2: hier vir jou.

0: Sarah Bareilles love song on Helderberg FM voor het gaat Elof met Country Probeer. Ons is by ons 2 uur nuus op Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die landbouorganisasie TLUSI het 'n nasionale veldtog geloods teen voorgestelde wysigings aan die wet op vuurwapenbeheer. Woordvoerder Karia van der Merwe sê die veranderings kan verrykende gevolge hê vir boere, landelike gemeenskappe en wettige vuurwapeneienaars. Die veldtog het ten doel om te verseker die landbougemeenskap se bekommernisse word gehoor. Van der Merwe sê openbare steun sal TLUSI se voorleggings versterk.
3: Hierdie wysigings kan ernstige gevolge vir boere, landelike gemeenskappe en wettige vuurwapeneienaars inhou. Ons vra Suid-Afrikaners om die veldtog op TLUSI se webblad te ondersteun, sodat ons 'n sterk mandaat het om die reg van wetsgehoorsame burgers om hulle self, hulle gesinne en hulle bestaansmiddels te beskerm, te verdedig.
0: Die Benchmarks Stichting sê voorgestelde veranderings aan Suid-Afrika se mynbouwette sal moontlik nie die sleutelfigure in onwettige mynbou syndikaate teiken nie. Die wysigingswetsontwerp op algemene mynbouwette stel voor onwettige mynbedrywighede en verwante bedrywighede moet tot misdade verklaar word met boetes van tot 100 miljoen rand en tronkstraf van tot 30 jaar. 'N navorser, David van Wyk, sê die owerhede moet die mense opspoor wat misdaadsyndikaate befonds en daarby baat vind eerder as om slegs mynwerkers te teiken. Die vakbond federasie SAFTU sê intussen duisende verlate, vervalle en onbeveiligde myne het doodstrikke, omgewingsgevare en 'n teelaarde vir georganiseerde misdaadsyndikaate geword. 14 onwettige mynwerkers is gister dood in 'n rotsstorting in 'n myn in Kaneng, naby Rustenburg in Noordwes. Die meeste van hulle was van Lesotho. Asif Dayani van SAFTU sê die tragiese die tragedie toon opnuut die hoë menslike prys wat betaal word wanneer daar nie daadwerklik en omvattend opgetree word nie.
4: In accordance with the Freedom Charter, SAFTU demands the nationalization of the mines under democratic worker and community control, an end to the extravagant economic model, comprehensive beneficiation of our mineral resources, and a state-led program of industrialization and reindustrialization.
0: Kriketnuus. Die Proteas se afrigter, Shukri Conrad, glo die jeugdige span wat hy later die maand na Windhoek stuur, sal opgewasse wees teen hulle bure. Hulle gaan 'n driehoekige T20 reeks teen Namibië en Zimbabwe speel, gevolg deur 'n eendag reeks teen Namibië. Dit sluit geen een van die gereelde Proteas in nie. Die veelsuidige spelers, Duan Jansen, Marco se tweelingbroer, en Corbin Bosch se broer, Ethan, kan hulle buiging vir Suid-Afrika maak. Ander opwindende jong talente sluit in Dewald Brewis, Kwena Mapaka, Luandre Pretorius en Jordan Herman. En ten slotte kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.14 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,026. Die prys van goud is $4,418.78 per fynons en die prys van Brent ruolie is $91.57 per vat. Hoofstorie hierdie uur, TLUSA begin met 'n veldtog teen wysigings aan die wet op vuurwapenbeheer. Soos gebruiklik kyk ons wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, wat maak die weer môre. 'n Bewolkte tot gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word vir môre met 'n windspoed van so 10 km/h met Kaapstad 'n minimum van 10, maksimum 25 grade, Stellenbosch, Grabouw en die Helderberg, al die drie plekke, 'n minimum van 7 met 'n maksimum van 24. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: Brand natuurlik Charlize Berg. Dis ook die liedjie se naam Brand. Voor dit gaan Goo Goo Dolls met Iris hier op Helleberg FM. Tyd vir my om hierdie warm stoel te ruil vir my motor se nog warmer stoel. Jy weet nie, het in die son gestap.
1: Ja. So,
0: hy seker warmer as wat hierdie stoel is. Jan Willem, gaan dit goed?
1: Altyd goed, dankie Christy.
0: Lekker, lekker. Dit is uiteindelik daarom die wind wat opgehou waai het, want ek het mos my dak reggemaak waar daar 'n probleem was wat klap geluid was as die wind gewaai het.
1: Yes.
0: Ek het gedink ek het. En hy is net minder, hy is ligter, maar daar's 'n ander plek wat ek nou moet gaan soek waar daar nog steeds 'n klap geluid is op my
1: nee,
0: dak.
1: Toch.
0: So dis hoe ek my middag gaan spandeer. Jy gaan jou nou op die lig spandeer, wat verwag ons tussen 3 en 6?
1: Jesusie man, weer 'n paar lekker opwindende dinge in die eerste uur. Sommer kondig ons 'n wenner aan van Spot the League kompetisie van Find My League, waar ons 'n R500 inkopie voucher weggee, ook 'n gratis leak detection voucher. So 'n bietjie later ook, neem dat jam net na 5, soos ouder gewoonte op 'n woensdag, kuier ons met The Drama Factory. Vanmiddag praat ek met Ignatius van Heerden oor die theaterstuk Transvaal. So bly ingeskakel daarvoor.
0: Lekker ene, geniet om Jan Willem, ek sien jou morgen.
1: Tot dan toe, Christy.
0: That's it for your daily date with me, Christy, for today, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Jy moet dit geniet, die res van jou klein saterig, geniet jou aand en ek sien weer vir jou môre 12:00 dan is ons in donderdag afdraande naweek se kant toe nee. Veilig wees, ons praat môre.

0: It's John Bailey and with All Time Low on Helderberg FM 93.6. A groot dankie aan Christy Hansen op jou daily date met Christy. Elke weekdag tussen 12 en 3, hy is môre weer terug. Goeiemiddag en welkom by jou Subaru Afternoon Drive, proudly driven by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gansenty in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, 'n Oudtshoorn ambtenaar in KwaZulu-Natal beweer polisielede het bande met die insleepbedryf en dwelmhandel en die Vryheidsfront Plus sê die beweerde brandstigting op die Bloedrivier erfenis terrein kan nie geïgnoreer word nie. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die adjunkt-direkteur van ondersoeke in die KwaZulu-Natalse onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat, Len John, het voor die Madlanga-kommissie getuig, sekere polisiebeamtes word verbind met die insleepbedryf en beskryf dit as vrye toegang tot misdaad. Hy beweer insleepdienste word gebruik om dwelms te vervoer met polisielede wat hierby betrokke is. John beklemtoon dit blyk asof die bedryf en dwelmhandel nou verbind is.
2: Police officers will give jobs to certain tow trucks to get payment from them. They know the tow truck that they can communicate with. The tow trucks are being used to transport drugs and to supply drugs. They have police friends that don't stop them and search them. Even at roadblocks, they have a free passage to go through.
0: Die saak teen drie Kaapstadse polisiebeamtes wat daarvan beskuldig word dat hulle die haarkapper Juma Igaraniza gemartel het, is in die Wynbergse streekhof tot 21 September uitgestel. Luitenant-kolonel Delmore Manuel en constables Jermaine Conradi en Lee-Anne Maroon het Igaraniza na bewering op 7 November 2023 aangerand tydens 'n klopjag op sy werkplek in Mowbray. Die saak kon nie vandag voortgaan nie, omdat Conradi se prokureur nie opgedaag het nie. Landros Karel Meyer sê die uitstel is nodig sodat alle regsverteenwoordigers die verrigtinge kan bywoon en 'n verhoor of liewer 'n verhoordatum vasstel. Die Vryheidsfront Plus sê beweerde brandstigting op die Bloedrivier erfenis terrein in KwaZulu-Natal beklemtoon die belangrikheid van wedersydse erkenning tussen gemeenskappe. Die erfenisstichting sê olie is naby die terreinbestuurder se huis aan die brand gesteek. 'N Kampeerder wat gehelp het om die brand te bestry is beseer en elektriese infrastruktuur sowel as 'n deel van die kampterrein is geraak. Woordvoerder Wynand Boshoff sê verskille oor identiteit en geskiedenis moet openlik bespreek word.
3: Dis nie gewone veldbrande van hierdie tyd van die jaar nie. Daar's olie uitgegiet wat in die brand gesteek is. En dit beklemtoon hoe dit nodig is om nie net op bestuursvlak nie, maar op voedselvlak hierdie aanvullende sienings van die geskiedenis met mekaar te deel.
0: Nuus uit die buiteland. President Vladimir Putin waarsku oor vergelding as Europese lande op Rusland se handelsvaartuie beslag lê. Die staatsnuusagentskap TASS berig die Europese Unie verskerp druk op Rusland se sogenaamde skadevloot. Die EU het sy sanksies teen honderde vaartuie uitgebrei, terwyl sekere skepe en hulle bemannings aangehou word vir inspeksies. Verskeie Europese regerings het aangedui hulle oorweeg strenger optrede teen vaartuie. Putin sê Rusland se vergelding sal nie beperk wees tot die gebiedswater waar Russiese vaartuie aangehou word nie, maar kan plaasvind waar Moskou dit nodig ag. In rugby nuus, die All Blacks veteraan Maan Nunu het toestemming van sy ou span gekry voor hy gisteraand sy antwoord op die tradisionele haka op Kings Park in Durban uitgevoer het. Hy het vir die haaie teen die toerspan gespeel nadat hy onlangs as mentor by hulle aangesluit het. Die All Blacks afrigter Dave Rainey sê Nunu het die voorspeler afrigter Tana Umaga gevra oor 'n respekvolle antwoord. Nunu was blykbaar senuweeagtig om die tradisionele oorlogsdans op sy eie te doen, maar sy aanbieding het toe die kollig gesteel. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.62 teen die euro. R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,096. Die prys van goud is $4,410.44 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $91.59 per vat. Die hoofstorie in die suur die uur, 'n ou pot amptenaar in KwaZulu-Natal beweer polisielede het bande met die insleepbedryf en dwelmhandel. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
4: Gravel, potholes, mud, or whatever the road turns into today, Subaru's got you. Here's your forecast.
0: 'N sonnige dag wat voorspel word môre. Die strand somers het Wes Gordons Bay bereik 'n maksimum van 26, 'n minimum van 13. Grabouw 23-11, Stellenbosch 26-12, Kaapstad 23-13.
4: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Shake up. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
5: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

Paige Cavill, The Other Side on Helderberg FM 93.6, 17 minutes to 4. It's the Subaru Afternoon Drive. I'm J-Dubs with you till right before 6. Good afternoon. It is time for the Spot the League competition, proudly brought to you by Find My League Somerset West, where you can stand a chance of winning a 500 Rand shopping voucher and a free leak detection. Nou, baie, baie geluk aan ons heel eerste wenner wat ons gehad het verlede week, Marius. En dit is baie maklik om hierdie competitie aan deel te neem en om vir jou dalk moontlik 500 rand voucher te laat wen en gratis leak detection. Antwoord die volgende vraag. Where would you most commonly find a non-pressurized leak on your property? Your wife's handbag, that's A. B. Through your roof or cracks in your wall or windowsill after rain. C. In your wallet after payday. Or D. In the dog's food bowl. WhatsApp leak, your name and surname, and your answer to 021-100-6936. En die wenner word aangekondig in die volgende paar minute. As jy nou net ingeskryf het, of nou nog wil inskryf, jy het nog tyd vir die volgende 3 minute en 40 sekondes, terwyl die volgende song speel. Bly ingeskakel, jy weet al nooit wanneer het jou naam wat genoem word, is wat die 500 rand voucher gaan wen. Om 'n bietjie te gaan spend, om 'n bietjie te gaan inkopies doen en ook daar gratis leak detection van Find My League. Dit is 15 minute voor 4, goeiemiddag.

0: Public Need Your Love on Helderberg FM 93.6. 21 minute net na 4 is jou Subaru Afternoon Drive saam met my Jan Willem op hierdie lekker klein Saterdag. Natuurlik lekker verwys na die weer en dit raak net beter na die paar koue dae wat ons gehad het. Lyk of dit ook selfs 'n lekker naweek gaan wees. Nou kyk, môre 'n maksimum van 26. Ek kan nie onthou wanneer laas het ons 'n maksimum in die hoë 20s gehad nie. Hoewel ten minste midde 20s op vir hierdie geval. Ek wil weet wat is die plan. Is dit tyd môre om die kort klere uit te kry of gaan jy nou maar eers môre oggend check hoe die weer homself gedra? En is daar dalk miskien 'n sneaky beach mission iewers te beplan of ingesluit vir na werk, voor werk, terwyl jy op lunch is? Ek wil graag weet 021 106 936. Soos wat ek die dinge nou so kyk, wonder ek self, moet ek nie dalk 'n draai by die strand gaan maak vanaand na die show nie? Stuur dalk 'n foto indien jy daar verby ry, indien jy dalk self op die strand lê en bak in die son. 021 106 936. 'N tune apart vanaf Timo ODV, so bietjie later nie hoofdrekke, nog 'n verkeersopdatering en so bietjie later kan jy my uitdag met daai tune wat jy dink ek nie sal ken nie vir Name That Jam.
1: At Schmidthauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidthauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations, or as small as fixing a leaking tap. No job is too big or too small.
2: For piping plumbing perfection,
1: call Schmidthauser 24/7 on 021 4244 588. Swiss ingenuity, South African pride.
3: Some journeys carry more than just passengers. They carry stories, generations, and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most. You feel it, that promise that everyone in the car is safe. That's not just control, that's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.

It's Lola Young with Messi on Helderberg FM. Before that, alweer Dion en Clay. Dis 14 minute voor 5 op jou Subaru Afternoon Drive. Ek is Jan Willem en in die volgende uur kan jy my uitdaag met die track wat jy denk ek nie sal ken nie. I'll try to name that jam 021-100-6936. Ook so bietjie later in die laaste uur van die program. Soos altyd op 'n Woensdag vang ons op met The Drama Factory. Nou, kyk wat gebeur by The Drama Factory. Iets waarna jy kan uitsien, iets waarna jy miskien 'n paar kaartjies solank moet boek. Maak seker jy mis nie vanmiddag se insetsel met The Drama Factory wanneer ek met Ignatius van die Heerden praat oor die produksie Transvaal nie. As jy dalk 'n paar vra het, laat my weet 021-100-6936 en ek sien hier so op die poster wat hulle vir ons deurgestuur het, sê hulle moenie dit net sien nie, ervaar dit en jy kan dit gaan ervaar baie binnekort by The Drama Factory. Ons sal by Ignatius 'n bietjie later hoor, so 20 minute voor 6 presies wanneer, hoe laat en waar ons kaartjies kan kry, maar indien jy dalk so paar vrae nog intussen het, voel vry om hulle deur te stuur op die WhatsApp lyn. 'N Paar tunes oor voordat ons by 5 uur uitkom en 'n volgende verkeersopdatering oor so 6 minute van nou.

Dis Mionet met 40 en 1. 25 minute oor 5 op die Subaru Afternoon Drive. As jy sterk op pad is huis toe, welkom op die show. Ons kyk na die tunes wat jy dink ek nie sal ken nie. Jy toets 'n bietjie my musiekkennis hierop. Die volgende uitdaging kom vanaf 'n gereelde luisteraar. Andrew, goeiemiddag weer eens. Dankie vir die WhatsApp. Hy sê goeiemiddag J-Dubs. My liedjie sal White Wedding Part 1 van Billy Idol wees. Billy Idol wees, asseblief. Dankie vir die lekker show. Dankie vir die inskakel. Nou hierdie ene ken ek verseker. Billy Idol het hom vrygestel in 1982 vanaf sy self-titled album Billy Idol. If you challenged me with part 2, so het al 'n bietjie van 'n beter kans gehad het, maar hierdie ene ken ek baie baie goed vir my kinderdae af.

0: Dit is Van West met Vier en Vlam op Helderberg FM 93.6. So 20 minute voor 6, and if you want the best address in town, join Venture Workspace's latest offering of co-working and serviced offices at the exciting new Riverlands Precinct and Observatory. With easy access to the N1 and N2 and 10 minutes from the CBD, this development features a mix of office space, residential opportunities and a retail centre, complete with riverside restaurants and coffee shops. Join the workspace revolution today and email info@ventureworkspace.co.za to reserve your spot. Venture Workspace, the proud sponsor of your weekly insert with the Drama Factory. Today is no different. Ek het die voorreg om natuurlik soos vroeër genoem met Ignatius van Heerden te praat. Goeiemiddag Ignatius en welkom by die program.
1: Goeiemiddag, baie dankie vir julle tyd, ek waardeer dit.
0: Wel, ons is baie opgewonde om bietjie meer oor Transvaal te hoor vanmiddag, sommer so van jou af, maar vir die luisteraars wat nog nie van Transvaal gehoor het nie, vertel ons 'n bietjie meer waaroor die produksie gaan en wie ons in hierdie storie ontmoet.
1: Transvaal is my storie, hoe ek groot geword het op 'n plaas en hoe ek die lewe ervaar het of gesien het deur my oë. Dit is 'n theaterstuk wat Wim Foster vir my geskryf het en het ons bietjie aan die teks geskaaf om meer beweging in te bring, maar ek is bang as mense die woord dans hoor, hardloop hulle weg en mense is bang vir dans.
0: Ja.
1: Maar hulle hoef nie te wees nie, dis regtig 'n verskriklike mooi theaterstuk met teks en beweging en 'n baie mooi klankbaan wat Frank Prinsloo vir my geskryf
0: Wow.
1: En ons doen dit tans hier by die Drama Factory, ja.
0: Dit speel af in die 1980 Suid-Afrika. Dit is natuurlik binne 'n baie konservatiewe landelike Afrikaner gemeenskap. Hoekom was hierdie spesifieke tyd en omgewing belangrik vir die storie?
1: Dis die tyd wat ek groot geword het. En my identiteit is baie redelik daar gevorm. Ek dink as kind voel jy, ek het altyd gevoel ek pas nie regtig in waar ek groot word nie, want het was altyd vir my te faal, as ons nou op die woordspeling kan gaan. Ek het gevoel daar's meer vir my in die lewe as net tekkerij en vuilbord in die lande. Nie dat daar iets fout is daarmee, en ek het het verskriklik geniet en ek wil nou baie graag weer op 'n plaas bly, so ek dink dit is iets wat in mense bloed is, maar dit het my as mens gevorm en dit het ook my storie tot nou toe beïnvloed, hoe ek myself sien, hoe ek myself identifiseer en ja, ek dink met al die tegnologie en alles wat nou verander het, het die vraag by my opgekom, as ek in die 1980s die informatie gehad het wat allemaal nou het, wonder ek of ek dieselfde keuse sou gemaak het.
0: Wow. Nou, die produksie het al reeds na Lady Theater toekenning vir die beste een persoon stuk gewen en dit is ook vir nog 2 toekennings benoem. Ek wil weet, wat beteken daardie erkenning vir jou, veral met 'n stuk wat so persoonlik en emosioneel is?
1: Dit beteken vir my ongelooflik baie. Ek weet die die Naledies is die grootste theatertoekennings in Gauteng. Hulle fokus op die Gauteng theaterproduksies, soos wat die Cat Land Theater Awards hier in die Kaap, op die Kaapproduksies soort van fokus. En te genomineer was vir dit, ek het glad nie verwag nie, want die stuk mense, dans en theater en tekst, dat ek nie gedink het, dit gaan rarig in my kategorie pas nie.
0: Wow.
1: En gelukkig was dit toen nou genomineer ook vir grensverskuivende stuk, wat beteken, hulle dink die grense van spesifieke theaterstyle het nou bietjie geskuif. Maar om dit te kon wen was vir my 'n groot regmerkie, dat dit die regte tyd was om die storie te vertel.
0: Ja.
1: En ek dink mense gehore met wie ek het nou al gedeel het, vereenselwig hulle met die storie, al is dit nie presies hulle storie nie. Ek dink daar's baie menslikheid in die storie en baie mense kan daarmee vereenselwig is die regte woord om te gebruik.
0: Ja. Soos wat ek voorberei het vir hierdie onderhoud en 'n bietjie meer geleer het oor die produksie, het ek ook by 'n raak gelees dat dit beskryf word as 'n rou, asemrowende ontmoeting wat onder jou vel inklim en by jou bly. Wat hoop jy voel of dink of ervaar ons wanneer ons hierdie vertoning uit die teater uitstap?
1: Ek hoop regtig as mense die produksie ervaar of sien of beleef dat hulle menslikheid in hulle self geroer word. Yes. Dat hulle verstaan, ons allemaal het verskillende paadjies gestap en ons allemaal is deur verskillende goed in ons levens. En dit is baie makkelijk as mens nie iemand ken nie om te oordeel. En ek hoop, as hulle klaar die produksie gekyk het, dat as hulle iemand sien wat hulle nie ken nie of iemand ontmoet, dat hulle eers bietjie meer dink oor die story agter die persoon voordat hulle onmiddellik net 'n aanname maak.
0: Daar is ook geen daar is ook geen onder 12 notifikasie daaroor vir hierdie produksie. Wat sou jy sê vir ouers of luisteraar wat dalk onseker is oor die temas en of dit 'n produksie is wat hulle moet kom kyk?
1: Die temas is rarig, excuse, ek moet net gegul, hulle het nou die muziek hard aangesit. Die temas wat gaan is, maar dit gaan oor my, ek denk dat die Afrikaanse woord is nie, my geveg in myself met seksualiteit en hoe ek groot geword het op die plaas. En ek denk, die ouderdomsbeperking het ek bloot daar gesit, want kinders raak, baie keer bietjie ongemaklik in dansproduksies, en dis 'n uur lang, so ek wou nie stering vir die ander gehoorlede hê nie, maar daar is nie, daar is niks wat mense oor bekommerd hoef te wees, en daar is nie, ek trek nie my klere uit, of ek vloek nie.
0: Dis family friendly.
1: Alles, family friendly, ja. Ek wou net nie kinders noodwendig vir so lang blootstel nie, en ek dink daar ouers ook vooral jong kinders wat dalk self weer goed gaan, hormone speel ons maar altyd 'n rol. Ja. Ek wil nie invloed op die kind op die kinders hê nie. Ek sal eerder invloed op die ouers maak dat hulle weet waar die hulle kinders gaan. Ja.
0: Die laaste signasie is
1: sin maak. Ja.
0: Transvaal is op die 12de en die 22ste Augustus by the Drama Factory op die Blanke. Hoekom moet ons 'n kaartjie koop en hierdie produksie self gaan beleef en waar kan ons hierdie kaartjie koop?
1: So die kaartjies is beskikbaar by The Drama Factory se webtuiste. Dit is deel van initiatief theater op tour. So ons is hier vir 2 weke met 'n paar produksies. Dit is Transvaal, dan doen ons ook Omene Oophouse wat 'n PG Du Plessis is vir Arena de Wit. Dubbelspel met my en Arena de Wit Prooi het ons gedoen in samenwerking met Drama Factory wat ook al 'n hele rits toekenning gewen het. En dan natuurlik ook ons bekroonde produksie Seun en Penny Bolliter is ook hier met haar een persoon stuk The Immortal, Engelse stuk vir die Engelse theatergangers. Ek wil natuurlik die mense met theater ondersteun. Hulle moet stories beleef. Ek dink om in die theater te sit, maak iets in die mens wakker wat Netflix of die stream nie kan doen nie. Daai persoonlike interaksie tussen 'n gehoorlid en 'n kunstenaar is altyd uniek, maak nie saak wat mense sê of hoe hulle daaroor voel nie. So ek hoop mense kom ondersteun die initiatief en hulle ervaar die stories en hulle maak hulle harte oop om meer sulke goed te ervaar.
0: Klink ongelooflik en definitief soos iets wat ons nie moet misloop by die Drama Factory nie. Dankie dat jy ons 'n bietjie meer kom vertel het hieroor en ons kom immerse het in hierdie produksie voordat ons hom nog kan gaan kyk het op die planke. Ignasie, sterkte vir jou en die span en ons hoop om weer binnekort met jou te praat.
1: Fantasties, baie dankie, ek hoop ek sien julle hier. Lekker aand.
0: Dit is reg, so lekker aand en goed gaan.
1: Dankie, tot ziens.
0: Dit is Ignatius van Heerden wat jou bietjie meer vertel oor die opkomende produksie Transvaal. This insert proudly brought to you by Venture Workspace. With easy access to the N1 and N2, only 10 minutes from the CBD, this exciting development features a mix of office space, residential opportunities and a retail center, complete with riverside restaurants and coffee shops. Join the workspace revolution today. Email info@ventureworkspace.co.za to reserve your spot.
2: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you, Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
3: 93.6.
2: Your community station. Here for you.
0: That is it from me, Flight, my story is uit. Dankie dat jy ingeskakel het op jou Subaru Afternoon Drive vir vandag. Proudly driven by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gansenten Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey. Van my kant af, Jan Willem, cheers vir eers. Ek sien jou môre, dan sit nog 'n dag nader aan die naweek. Volgende, taking you through from 6 till 9, it's going to be Mikael Alexander while she turns it up with you. Spread the love on WhatsApp, 021 100 6936.
4: Yo, LB, let's ride.